0: jëlaat doom yuy may ba ñu tudd ndax dama tudd benn doom ak sase defaat ca bam sax sap boole koog yàpp waaw muy buñoo yi waaw muy buñoo yi boole koog yàpp woo xam ne yàpp wataboor lay doon muy yàpp bu bees woo xam ne tey lañ ko lewatal tey lañ koy utiliser lépp nag ci màggal gi la boole koog def diw ba muy tàmb mu tàddee yépp ñu teg ko loolu yaakaar naa ne fajul berne la mais berne bi dese naa sell ma tuub ci kàddu gi daal dese naa sell dese naa sell ci consommation bi ak ci santé wu nit ki moo tax Touba lu ci bëree bëri ci màggal bi lu ci bëri dañ ci gis ay AVC beneen bi dañuy lekk rek tëdd dafa tàng màggalu Touba doo gis benn pèlerin bu reer ba pare ne xaaral ma jóg doxantu te dox boobu dafa am solo torop torop torop ci wérgu yaramu nit ki muy ñeen fukki minute ak juróom yooyu ñuy dox te bañ koo xeeb ba ci fanweeri minute yu ñuy dox kon li nga xam ne dañ koy waxe ñi nga xamee dañoo amee jabet nañuy moytu suukaru jabet am na fi jus boo mën a naan jus naturel boo bëgg mën ngaa wut sa suukaru bopp ñun ñi nga xam ne ñooy dalal gan yi di togg ak traiteur yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ñu bàyyi xel ci suukar si ak ci xorom si ak ci buñoo yi ak yàpp yi nga xam ne dafa niil da ngay gis bu foo lekkee ba pare jóg ak naaj bi nga expliquer sànq sare di fa jumaaja nekk ñu ne dañuy dem ñu ci bëri ay AVC dañ koy daal di gis ci saasi wala ay crise yoo xam ne yàlla na ci yàlla musal bépp doomu aadama ci jabet bi ngay gis ay da ngay jël ñun ñoo xam ne da ngay ñëw ay 4 grammes et quelque te loolu yépp lu mën a ñàkk la te pèlerin buy ñëw ñu lay ñaaxaat ngay jël sa ay garab képp koo xam ne yaa ngi dëkk Touba gii ngay jël sa ay garab ndax man dama ne ñëw màggal si fekk fépp ñu tànt ko def fa ay garab c'est pas l'idéal l'idéal c'est de sensibiliser ñi nga xam ne ñoo ñëw di màggal si nga xam ne amee nañu les maladies chroniques muy les MNT boo xam ne yaakaar naa ñu ngi ci liggéey ak JICA liggéey bu am solo fii ci Sénégal muy tension ak jabet ñu yemale daal li nga xam ne mooy bu
1: xam naa waxtu bi moo ñu xocc 4000 moo ci des kaddu tàggutoo bu gàtt rek ñaari seconde nga tàggutoo su gàtt seconde pour table di benn ñu yëkkati jataay bi ñaari seconde benn bi dem na waaw
0: waaw léegi damay ñuy ñëpp rek
1: di ziare ñëpp
0: di ziare ñëpp
1: kilifa ya nekk musoo bi
0: personnel bi yëpp di ko jaar la ci Seigne Abo Mbousseau sama xalif ak personnel bi ak sama ay relais communautaire ak ñi ma bokkal askan wa maa ngi leen nuyu beneen bi li soxna madame Koly doon wax waalo bi waalo dafa màggal si waalo mooy mar naan maru naan 3 litres d'eau yi ñuy fexe ba di ko respecté 3 litres d'eau yi
1: par
0: jour 1 litre d'eau bi ñuy fexe ba suñu yeewoo fajar diggante julli suba ak julli fajar bi ak suba
2: yor
0: non suba bi ak fajar bi benn litre bi mën naa dem muy ñeenti kopp yi yeneen ñaari litre yi ba su ko mën a ëpp
1: daal
0: may baalu nag ñëpp àq
1: ñëpp baal
0: nañ ñëpp àq kontaan ci ñu ma
1: madame Koly benn minute rek waxtu yi xocc na loolu lool benn minute waaw
3: di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon di ñu déglu ci émission bi man mii sama bopp ma am bégte lool wax dëgg yàlla màggal si wante tamit ma bëy sama waar ci li nga xam ne donc mooy li mooy waxtaan ak askanu ñi nga xam ne ñooy Touba nu ñuy def ba ñu jëlee fii màggal goo xam ne màggal bu mucc ayib gërëm ki nga xam ne aussi mooy waa DRS Diourbel gërëm tam ki nga xam ne mooy waa Seuil Wiss nga xam ne moo tax tamit toog fii tey jii di wax ak ñi nga xam ne ñooy chauffeur yi di leen wax dañu daw dal ndànk daw ndànk dal ndànk parce que balaa nga egsi Touba dafa fekk nga daw ndànk ba mën a dal ndànk donc nañuy nelaw bu baax te nañuy dawal bi nga xam ne mooy dawal ba mucc ayib.
1: D' accord nanu mën a ñàkk sax ministère de la santé for bàyyi la Touba.
2: Docteur Dia
1: war bàyyi gën a war bàyyi leen
2: Touba mais moo ñu gën a
1: waaw. D' accord
2: man nekk naa Touba daanaka lu ma juróom ñeenti at.
1: ah kon xam nga Touba taxaw naa la kon xam nga Touba.
2: sant yàlla comme ni ko sama collègue yi waxee macha allah li ñu tax a jóg daal du dara lu comme ni nga ko waxee léegi ni bu ñu sañoon kenn du fi jur di naan garab. ku feebar indaa leen say garab. boo ñëwee nga naan say garab. ku amee tension jëlal say garab balaa ngay génn. ku amee jabet jël say garab balaa ngay génn. ngir yàlla li ñuy lekk nañ ko régulariser. du càgge ni lekk gi ñëw na rek bari na lool loo gis lekk ci naan ci café bi lekk ci beñ bi lekk ci croissant yi lekk ci salé bi lekk càgg bi boole ko galax bi lu nekk loo ko jekk lekk diir bi attanu lool ngir yàlla ñu moytu ba pare comme ni mu ko waxee léegi oto yi daw ndànk dal ndànk si xool daal waxee muute yi ngir yàlla ñu moytandiku ko lépp loo xam ne daal dañ koy cere ci dëkk bi ngir yàlla ñu moytu ko aussi di naan ndox bu bare bari comme ni mu ko waxee góorgóorlu ci cet gi moytu naan bi gorgoru ci lepp lo xamne wax deug yalla dal mo ñi indi wër bu yar ak jaamu yalla xamanteni motax mo borom tuba sak magal gi ni inshallah taala ñu topu ci di ñaanal yalla ñepp nak jaam rañu bi yalla fi yalla def jaam yalla barkel yalla ko yalla ful ak yalla ñu ci agent santé yépp inshallah aussi yalla def leen jaam remercier wa DRS wa ministère de la santé wa CES wa SNEPS ak ñepp rek inshallah jërëjëf
1: jërëjëf seigne mamadou ali djeng madame koli mambi de sambu soxna mam bu sa ndaw jité poste de santé bi nek tuba mbussobe ñuy sant bu baaxa baaxa tam nak serigne pap ser mbey mi ñu andalan ci walu xalale gi ak radio yeen andalan ci walu émission bi benno fm walfu ikap sid bawol media fm ci walu présentation bi seen mbokk mortal fall jeureugen jeuf ba benen yoon ci benen émission jeureugen jeuf

0: IKPFM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu mbokk yi nga xam ne yéen ñu déglu fii ci ICAP FM 103.5. ñoo ngi sant bu baax sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, di sant bu baax Serigne Touba Cheikhul Khadim sunu yaakaarite ëllëg. ñoo ngi nuyu bu baax Khalife Général des Mourides Serigne Mahamadou Moustapha Mbacke, nuyu itam Khalife Cheikh Abdoul Ahad Serigne Sidi Mbacke. ñaan sunu borom guddal seen fan lool, te yokk seen wér, te jàppandal leen gërëmal seen wajur bu baax ak seen maam bu baax ji Cheikhna Abdoul Khadim. noonu itam la ñuy nuyoo Serigne Mahamadou Mamour Mbacke moom Cheikh Mahamadou Murtala ak mboolem njabar Serigne Murtala yépp, ziyaara bu baax Khalife Général de Baye Fall ak mboolem xalifay Cheikh Serigne Touba yi. nuyu bu baax itam Serigne Fallou Fall moom Serigne Nourou Aminta Fall, ñu ngi koy nuyu, ñu ngi koy ziyaara bu baax, ziyaara njabar Serigne Nourou Aminta Fall yépp. ziar bu baax Khalife Général de Tidiane Sidi Aboubacar Sy ak mboolem Khalife Généraux yépp, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ziar nag bu baax Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moom Cheikh Blaar sunu yaakaari teeg ëllëg, ñu ngi koy ziar mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal Fédération Sahara tout Mauritanie dinañ lay xetmante Cheikhul Khadim ki njiital Serigne Maguey Diaw. ñoo ngi koy nuyu, nuyu itam Serigne Mahmadan moom Cheikh Blaat ak njabot Cheikh Blaat yépp. ziar bu baax sonu Mame Sou Tamba bint Cheikh Mamadou Fall ak mboolem njabot Serigne Fallou, di masoo bu baax nag sonu Mame Sou Tamba ak njabot Serigne Alhadji Sou Tamba yépp, ki seen taalibe boobu nga xam ne wàcc na liggéey tey ci fajar, defoon ab accident bu met di bàyyi ndonga ba, ab camion moo ko mbëkk fekk mu yor sareetam ci Mbacke. mu jële woon ci ay gaañu yu bari yu metti lool, ñu yóbbu ko hôpital fa la mujj ñàkki bakkanam, ñu war koo denc suba lépp itam ñu di ko yemale suba ci kër Serigne Alhadji Sou Tamba, xamnaa waxtu 11h lañ koy denc, di ko jaale itam Serigne Fallou bu suñu Serigne Alhadji Sou Tamba ngeen suñu daaj Tamba yëpp. waaye di ko jaalewaat itam mbokkam ñu bokk mel na maam di Serigne Ibrahima Bousso, di Serigne Yahya, Serigne Abou moom Serigne Yahya Bousso, Serigne Abou moom Serigne Yahya Bousso ñoo ngi koy jaale mbokki gére yépp, di leen ko masaw moom itam denc nañ ko tey jii, di ko jaale mbokki Bousso bi yépp, di ñaan suñu borom dolliti moom ngërëm ak yërëmale ci barkeeb maamam bi tedd di Serigne Ibrahima Bousso. ñoo ngi koy masaw mbokki yépp rek, ñoom Serigne Mame Serigne Bousso, ñoom Serigne Cheikh Gédé Mbacke nga xam ne doomi bàgginam la, moom it ñu ngi ko koy jaale, di ko jaale mbokki Bousso bi yëpp. ñoom sama amitu Bousso bàyyiwuñu kenn rek, ñu ngi leen koy ziare. ziar nag bu baax mbokki auditeur auditrice yi, jiital ci suñu Baye Aliou Seck, Baye Talle Cissé fii ci Darou Mën naan ñu ngi koy ziar, di ziar Baye Ndiamé Saw, Baye Mamour Top, Baye Talle Samb, Eladji Thierno Mbaye. ziar bu baax suñu Baye Kharim Keye mi nga xam ne mooy président commission des transports, ñu ngi koy ziar. ziar itam suñu Baye Pape Mbaye président comme trans, ziar transport yëpp. ziar bu baax itam mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal ICAP FM, jiital ci Théorine di Serigne Cheikh Amar nga xam ne fi mu nekk nii moo ñu nekkal ci technique bi, ziar Serigne Pape Seyr Mbaye, Oustaz Sidi Sokho, Serigne Abdoulahad Sall, Cheikh Bey, bàyyiwuñu kenn, ñu ngi ziar ñëpp. mu mel ni tey dañoo fas yéene amalaat beneen émission spéciale dalal ci ñi nga xam ne ñooy ambulancier yi, ñu war cee dal Abdoulaye Gueye, ndax ambulancier yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Mbacke muy Touba ak Mbacke ak dëkk yi nga xam dañoo bokk ci commune bi te am ambulance, dañoo boole seen bopp am benn association. yàlla dogal ñu war a dalal tey Abdoulaye Gueye. Abdoulaye Gueye war a seq waxtaan wi ak Mbaye Diop bu Ando Bess. Mbaye Diop bu Ando Bess itam war pay teewal santé suñu huit national xam ngeen ne kuréel bi nga xam ne dañ ko am muy COSER, comité d'organisation pour la sécuritaire du Grand Magal de Touba. Ana bu nekk dañuy amal ay yëngu-yëngu, dajale ci ay kuréel yu bare bare bare. Ane bii nag muy atum ren, sante suñu yitte ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi, bokk ak ñun programme bi, yàlla doog itam doon na sang yi nga xam ne prévoiroon nañ ko ci transport, ñu boole lépp mu nekk benn, fekk Elhadj Serigne Ndiaye Diop ci doon na sang bi nga xam ne daf koy amal. Te xam ngeen ne ku wax doon na sang, sa xel war a dem ci accident de la circulation. Ndax bari na ci banque de sang yi nga xam ne dañuy nekk ci hôpital yi, lu ci bari ci deret dafay nekk dafay dem ci nga xam ne ñooy les victimes accidentées. Kon buñ dee waajal màggal ñuy organiser benn don de sang, bokk koog waa transport, kon waa transport yépp dañ cee war a bàyyi xel, ñu war koo waxtaane. Xam naa ginnaaw invité ak see gut mën nañoo yaatal rek jotaay bi, jël mbokki auditeurs yi kii 33 976 09 09 33 976 09 09. Bu ko defee rek ñu yaatal jotaay bi tuuti rek, ñu dalal ñi nga xam ne ñooy mbokki auditeurs yi ak auditrices yi, jël leen installé ñi nga xam ne ñooy suñu invité yi, ku mel ni Serigne Mbaye Diop Ando Bess ñëw na. Kon dañuy jël rek mbokk bi nga xam ne jot naa dugg, bu ko defee après ñu jël Serigne Mbaye Diop mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi. Salaamaaleykum.
0: Salaamaaleykum Serigne Papa.
1: Waaw, ku baax kooku.
0: Sa fa ñaari pono.
1: Ñaari pono.
0: Ah Aliou ak yow la yàlla fay rek.
1: Amin.
0: Yàlla na suñ mag daal li nga yéene sa xolaa ci dëkk bi, yàlla ko suñ mag fay ñu ay xéwal ci leneen dara jee si xam ak dam. Sa xam ne dégg nañ sa waxtaan yi léegi ci Serigne Bassir moom. Waaw boobu muy lu am solo. Maanaam sëñ bi lu métti métti rek dëkk bi moom dañ la cee war a jiital daal ñu bare bari ci dëkk bi. Ndax bu la ci jiite rek da nga la jënd yu bari ca askan dana am jàmm. Mais loo ci mën a dégg moom suñu bopp transport bii. Muy saret yeeg kii nii doxali ci màggal gii. Maanaam teguwul fenn fenn fenn ak yokki paas yeeg réew ci ñaar yeeg. Sëñ bi diggante bu gàtt. Maanaam nga bëgg a fay nit ki 20,000F wala 15,000F loolu fan nga tegu fan nga tegu. Saret yi day diggante kër Baye Lade ak ancien gare de Dakar. Téeméer téeméer wàcc ñu koy wàcc téeméer. Defe naa loolu jaadu. Ah ak 1,000F fu waay jël 1,000F.
1: Nit ñi dañ leen a bàyyi seen bopp rek.
0: Tegul fenn.
1: Dañ leen a bàyyi seen bopp rek, bu ko defee ay arnaqueurs ñëw ci dëkk bi di arnaqué waa dëkk bi rek.
0: Dañ leen a bàyyi seen bopp, amul benn ordination gis nga màkkaa nga nee. Da nga wàcc ci mbooloo kenn sama tool mais dañ leen a
1: ordination. Sa rajo fu la ñuy jugee ci Sénégal di ñëw di arnaqué ñi nga
0: xam ne ñoo taal bi. Dañ leen a maanaam dëkk ba di am ay ressources yoo xam ne bu màggal bu mu gàmm ba. Ak de passé maam ñu def ko ci dëkk bi, dëkk bi mën a avancé. Souvent nii mu mel nii wax dëgg bi yàlla barke suñ bàmb la la ko képp ko fi gan sax boo dikkee da ngay am gàcc.
1: Lañ di sant.
0: Ah ci tëli yoo xam ne nii ay defi def ay nit ñi def loo xam ne yow dara si bi ci yoon te client yi wax dëgg yàlla dañ fa ñëw ngir dimbi suñ tuba ak siyaar si. Mais bul dikkee ci wane fi jànkuwoon teel da ngay gis ñoo xam sax dañ maanaam bul amul woon gën sax bu màggal gi jël si fi ñëw.
1: Desan maintenant de.
0: Te nit ñi gàmm ñu leen
1: ko. Ok sëñ bi la kenn xamul lu mu doon rek.
0: Amul
1: sëñ bi la kenn xamul lu mu doon dañoo xeeti moom ba nga xam ne.
0: Cheer de
1: Cheer de Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu
0: Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu Mbogu billahi suñ pap ñi nga xam ñu ni ay tëer ba dëgg sax dañoo am lu naqari
1: ci ñu ne
0: li naqari mënuñ ci dara parce que dëkk bi tëguñ ci yoon woo xam ne dafa war a avancé war a weesu nii ndax suñ tubaa daa am lu mu bëgg ci dëkkam bii. Mais boo ko dee seet naan dañ cee toog di ko seetaan. Muy ay jëf yoo xam ne kenn xamul ni muy ñëw. Tubaa bi gën ñu ne bëgg lu baax dañoo teg jël seen i mbir tekku ci dëgg tekku ci yoon. Moo tax seen dara manqué wul. Mais nag ñun ñëpp dañ koy maslaakat def yoo xam ne dara ci ko benn. Mais sa yeeg sa xale yi tax duñ leen organiser.
1: Parce
0: que oto yi tax duñ leen organiser fu waay bëggee am oto bu yàqu di ko dawal ci dëkk bi ca yow boobu su leen la gis lu tax. Ah client yi sonn bay bëgg a dee. Client yi barke suñ bamm nii sonn ma bi ci xiina tàmbal loo sonn. Tàmb nga bëri boo ci oto yaa ngi cank ci mbedd yi. Giraaneen gi lépp la gas.
1: Oto
0: yi mënuñu fexe ba jàll nit ñi sax amuñu fu mu jàll. Léegi ñu dagg ci woo ba nga xam ne moo jóge ca feetu maa ndox amu ci dëkk ci ngiraaneen gi yëpp. Parti Mame Diarra fan yëpp dañuy root réew sa xel
1: yi. Jërëjëf si ñaari pono.
0: Jërëjëf.
1: Ñu sant ko gërëm ko kon xam naa rek dañuy téye ligne bi ñu dalal Serigne Mbaye Diop ba Ando Bess. Serigne Mbaye Diop bisimilah.

0: bes lan ngay wax chauffeur yi bañu gëna dalal seen xel ci man dem alxamis ginnaw suba pour may li nga xamne moy seen direct ci centre district de santé bi nga xamne mo nek ci darul mana
1: limay wax chauffeur yi diko wax population touba bi moy direct may ko amul ben jafé jafé day sax yow mi koy maye ya upp karangé ki ka mayewul ndax ñi ngi ton sax suñu maam oulay wat nang ko day sans direct motax muy guddu far kon cela veut dire que ki maye direct day gëna guddu far ki maye direct day gëna wër ndax direct nek na liquide bo xamné ci tay borom alal yi moy ñu upp xaaliss aduna muy Bill Gates ak muy kumanti doon mëno ko défar ndax té ñom yaakar na xam xam ci ñom la passé yépp kon buñ ko mënta défar rek kon yalla rek moko mëna défar muy ndox mo xamné ci day juggé ci doomu adama dem ci doomu adama ak doomu adama rek moko direct moy li nga xamné ci yalla waccé nako mëna dindu lu bari suñu société bi ndax suñu société bi da ngay dem ci genn kër difa ñaan jabat sax ñu naan la yow nangam nga mais direct joju tay ji ni boko amé xamuñu ni ki num sant xamuñu ki bar race la direct amul race direct amul ethnie direct amul religion direct moy li nga xamné ci moy couleur bi nga xamné ci mom tubab bi mom nit ku ñuul bi mom nit ku jaune ki moy nit ku man ci doon yeen ñepp ko bokalé muy ndox mo xamné moy xonx muy cieur bo xamné do xam tabé nak ba tabé jeex mi ngi tambalé di may sey cieur ndax direct cieur la ci cieur yi nga xamné ci doomu adama yi mais limay gëna soñu wat sama morom ak chauffeur yi bu mayé direct doon taxa faatu tay ji ni amna ci ko xamné ci dana dugg ci ligne bi légui ci kanam ni muy Mamoul Samb may na 86 fois djuroom ñett fukki yoon ak djuroom ben
0: mo upp lu mu ko maye
1: man upp lu maye instant bi ci région de Djourbel bi
0: ak dépa bi fi muju fi yaakaana ci mi ngon ci djuroom ñaar
1: fukki ko muju wat mom da ko jaayante ndax lim ko jaayante moy muni biñuy tabax matla bu fausé ni mouride yi ñoko tabax muy matla bu fausé ni biñ ko tabaxé ba paré muni mom jamono jiñ koy tabax yorul xaaliss amul liggéey amul xaaliss bu mu def ci hôpital waan bam démé ba am fukki at ak djuroom ñett moy dara ji nga xamné mom la ko yalla may mu momal ko bopam mom lay jël diko participer ci hôpital ñu ci fajj maladie di ci fajj ñi am doom di ci fajj ñi jalit di ci fajj ñu wara opérer di ci fajj xalé yi nga xamni dañuy suburu di manke dérèt di ci fajj ñi nga xamni dañuy am ay cancer moy service bi nga xamni moy oncologie té ça buñu leen di fajj dérèt dañ koy soxla sa su né manam semaine bu né dañ koy soxla xolal yow imaginer señ pap ki nga xamni day def jalit semaine bu né mu wara sans dérèt am ñet yor xol imaginer ko té yow yalla may la wër yow nga ni man Touba la dëkk te Seigne Touba ñaanon ci dëkkam bi yalla nang ma may ay ndaw yo xamne bo ligé ñomay aral sama dëkk bi samal bokul ay jangal di jang ay xassida waxul di jang alcorane ñomay aral sama dëkk bi dima ko samal ar nak dafa bari
0: fa dafa yaatu waaw
1: tay ji ni nit mën na yaakar Touba mën na yaakar fu ne ñew ba Touba ñu ni lan moko faat ñu ni dafa manké dérèt yow nga dëkk Touba te man ko may lol gatché la ci ku dëkk Touba te ñun Seigne Touba ba mi tag yoranté bi bam démé ba amul daaju xox dafa jël dérètam daggu ko pour bindé ko daaju xonx joju pour bind ci tuddu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam pour boné ni magal gim ko magal kon direct nek na lo xam ci tay du bëré mën nako raxas ci ci digënté bi ñu nek ni muy gëwël ak gër ak ku manti doon tuba ba ñago bëg bu dé tay direct ñun ñëpp ñoko bokalé ma xamala la benen affaire ni la tay ji ni bu féké ni tay chauffeur si nga xam ni tay ño tax ñu wara and ak ñom journée bi ñom ñëpp buñu manko won di maye direct comme ni
0: sensibilisation
1: sensibilisation bi day
0: jëlé yoon ak sareté
1: moy ci boré rek
0: tous les acteurs wa suba jowa mo
1: xam acteur transport rek moy ñi dawal charret ñi dawal jakarta ñi dawal taxi ñi dawal
0: camion ñepp rek wa
1: nit alu dakar yi défé sensibilisation bi day gëna yoon ndax ñom ñoy wër sénégal tay ji di bo togué chauffeur mën la mën mi da may maye dérèt wañuul dara maye dérèt day tax ki tebb ci lal hôpital bi di gëna am yaakar ak dund ndax benn mbuss dérèt boko maye dana sauver au moins 3 personnes kon bo may téméré mbuss xamal ni sauvé ngul mat ñetti téméré nit kon loolu mbirum yalla la
0: ah benn bi mën na té may ñet
1: xam xam dafa yegg fofu xeyna sénégal gi ñu nekk ni manam bu doon ay europe yoy bo diké man bir de rej da nga nan nangam la ci maye da nga nan globule blanc lay maye da nga nan nangam lay placement lay maye da nga nan plaquette lay maye da nga nan sang total lay maye ñun nak sang total lañuy maye lepp sang total buñ ko maye wa labo bi dañ koy jël ségat ko ségg gi ngay ségg dañ ciy génné ay parti dañ ciy génné ay plaquette dañ ciy génné ay placement dañ ciy génné ay globule rouge dañ ciy génné ay globule blanc ñoñu nak kenn ku ci ne fièvre ba nga fièvre ñoñu ñoo xam tay fu docteur nekkon dañ gëna mëna dugg ci point technique yi ndax ñun duñ ay docteur mais yalla da dogal ñu bokk ñu nekk ci milieu bi
0: taxaso ak ñom
1: ba xam ci lu bare mais da am fo xamni fofu la suñu xam yam kon buñ ko xamone sax duñ ñun ñokoy war wax mais ba leggete bi ñoo di dañ and ak ben médecin wala ben technicien luñ wax mu indi firnde bi wax ni nangam gi tay ji ni bu ndité am doom di xëpp dérèt amna luñ koy jox ci dérèt joju mom moko mëna arrêté dérèt kuy xëpp dérèt du bëré bëri bu nit de par exemple ni buñ ko wara opérer war ko dougal bloc amna lo xam ci mom la docteur mom la chirurgien bi wara yobale ngandaay chirurgien moy deret kuñu opérer dañ nan demal wosé mbokk ñu may deret bu bari ñu saw commencé opérer moy ngandaay chirurgien mëna am xam xam ci aduna bu amul mbuss deret du dugg bir chirurgie kon cela veut dire que deret importance ak jafé jafé warna tax ñun dëkk Touba ñun ñëpp ñu manko di sensibiliser nit ñi ñuy dem di mayeji dérèt tay ji ni li acte la bo xam ci yaakarna buñ fi jugé affaire dina gëna yaat ndax dañ def ay flyer dañ waxtaan dañ du melni ñi am ni muy gëna yaatu nit ñi di gëna xam lan moy maye dérèt parce que tay bu féké ni dañ leen sa permet rek sa groupe sanguin tay waxu ñu la lan motax ñu def ci groupe sanguin bobu kon yaakarna ni kon amul ndariñ am ndariñ di moy groupe sanguin def nga ko ci permis bi li motax ñu def ko ci permis bi te groupe sanguin bi dañ nan la lan lay jariñ ci aduna bi doomu adama yi li ñuy bëri bëri ci aduna bi kenn bokku sék sa morom dérè juroom ñetti groupe sanguin mo am ci aduna bi kon cela veut dire que kenn ku ci nekk
0: am nga groupe bo bok
1: groupe bu né bo bok muy O plus O moins AB plus A moins té A plus A moins A B plus B moins muy ñetti juroom ñetti groupe yo xamné ci aduna bi plus de 10 milliards de personnes lool do nga tek ci groupe kon xam xam bimu démé ba yegg fofu ñu xam ni nit ak nit mo mëna jël dérèt dolu ko dérèt yeen sa nga gis ku fébar ñu naan la bindé nañ la ay garab siro yu lay may dérèt wala solo yi rek siro yi du may dérèt siro yi du dolé dérèt siro yi moy globule yi nga xamni ci wala soldat yi nek ci biir dérèt yi di défar dérèt siro yi yoy lay wëral doom yoy lay wëral
0: may len dolé
1: mu top dérèt yi ndax dérèt yalla rek mo am capable ak capacité défar ko xam xam dafa yeggagul ci mëna défar dérèt ndax lay défar dérèt mu ngay joggé sa yokk té yokk yalla koy défar bu joggé sa yokk yokk gogou moy défar yaa kon cela veut dire que yow bo mayé dérèt ama nga yokk bu bess ama nga yaa bu bess kon yalla moko défar ndax yow mi mayé dérèt té jidi man suma né la man na mayé na lu mat 82 fois yow ci mayé na 74 fois ci xam xam da nga nan ki nan la mata mané 74 fois té nit di jor juroom ben litre dérèt non du lolu ndax rayon bi nga xamné moy ségg dérèt da na ko manam bi wër ci mom dérèt 120 litres par jour dana jaar ci mom yow bu neela 120 litres dana jaar ci rayon moy li rein bi ni dana jaar ci nit mu koy ségg do ko gëm mais bu né rotation bi muy def manam comme
0: waji dem ak dik bi waaw
1: dem ak dik bi muy def comme croix bi ci moteur
0: xam
1: nga croix boko xolé matul 2 mètres lepp mais dana tourner lu ëpp presque 1 million de fois wala ay 100 fois ci xam ci gëmon ko dég kon cela veut dire que ni kon ndariñ gi nga xamni ci dret ndax bu dret yow cerveau bu dox bu dret doxul neeri dox bu dret doxul dara du dox do faaro kon nit bu manké dret rek nga gis ko mu commencé faible commencé dootul gis commencé tanki dang commencé xalmi jaxaso commencé mu commencé teud wala mu loof wala mu tembar sax kon ñun ñi nga xamni ci yalla may nañu denk ñuy dret ñu mu wër ndax dret man ma bëgg ko may du tax ma mayé ko ma mën ko mayé du tax ma mayé ko docteur bi ci bopam mom moy xol ba xamni yow mi mën nga mayé wala mëno mayé bo waré mayé ci ñenti wër wala ci ñett wër bu dé goor ci jigen ñenti wër mën nga mayé mu kaw nak mu xol sa tension xol sa artère xol li nga xamni mom la docteur di xol ci do faara ak question yim lay poser ñu la yow gat mën nga mayé nga daal di mayé so mayé nga togaat 3 mois ñëwaat mayé kon doomu adama yi ñu dimbalante ñun ñi nga xamni ci rawati na ñun ñu nekk Touba gi xamni ñun ñi kat yalla mo ñu fi wacce pour ñu dimbalante ndax dimbal na ca fekk loxol borom wante nit moy garabam lol dal la xamni mom laaj doon faral di yox la
0: jeureuf Serigne Mbaye Diop may fatali mbokk auditeur yi ne tay itam ni amanat benen émission spéciale ngir wadjal magal Touba tay nak wataay wi dañ ko jëmele ci ñaari fan benn bi moy ci ambulance yi nga xamne ñoo nekk ci département bi Ablaye Gueye mom dafa tar xamna limi fekk ci émission bi du bari tay telo na tew mu amona ci solo lol ndax ambulance yi dañuy am ay jafé yu bare ci li nga xamné ni moy circulation bi té dañuy évacuer li nga xamné ni moy ay malade bu dé sa pose da nga gis ko xamné ni dafa accidenté ah ñu war ko gaaw rawalé ci bénn hôpital mais dañuy am jafé Serigne Mbaye pour jaar ci li nga xamné moy circulation bi lan ngay wax ni nga xamné ni nak ñoy manam mbolé mi nga xamné ñom la ambulance yi di bokal tali muy sarayté muy ñu particulier ñepp rek ci galancor bi nga xamné ñaar dañ koy galancor ambulance bi ba temps bi mu warona def pour dem ci hôpital bi day def temps bu ko ëpp fouf ndax lan blocage yi nga xamné da fay am té mënon na ñak ci li nga xamné ni moy circulation
1: bi ko jaarale Seigne Ablaye Gueye légui lañu tagali ko mak mom mu bëggo na ñew doon xaar ambulance bi pour mëna ñew mané ko téma jël moto rek pour man la jitu xamna mi ngi ci yoon bi wante ambulance yi ñu jara sargal lañ ñu jara ndukal lañ ndax tay ji ni bu fekkon ni yow yalla dimbali na la nga mëna dugg ci ambulance bu yor malade wawa da nga bëgg ambulance bi gaaw lool ndax ñin ñi nga xamni ci dañuy naan ambulance bi yabul dara bobu dañu xamul rek ambulance sa su joge ordre moko taxaj jox muy yobbu malade wala muy jeli malade wala muy yobbu porte de sang wala muy jeli porte de sang est ce que ma xamal len la
0: ambulance ni
1: jeli sang sang bi sang bi doomu adama du munu ko jël man lima len di min munu mu fa jël mbusuk deret
0: kon ambulance bi moy and ak docteur dem jeli ko
1: moy and
0: bu fekke dafa nek ben hopital
1: moy and ki nga xamni si moy nek ci fañu kay ga muy infirmier bu ko docteur bindé ba paré da koy jox infirmier infirmier bi and ak ambulance bi ñew ci banque de sang wala bu fekke ambulance min na wa banque de sang bu ñew jox lettre commande ñu jox ko deret ji mu def ko ci glacier tek ko ci ambulance bu re ben mbusi da koy tek ci ambulance bi ñew ak mom benn bus
0: benn bus do xam ndax benn bus bakkan lay
1: lay sawé
0: té bakkan bobu ñaar ñu jox ko té amna pour yobbu
1: benn bus Dakar musna manké au plus ambulance jugé ba Dakar ngir ñaari bus direct
0: ñeu Touba
1: ñeu Touba ñu may ko ñaari bus direct manki nuyu de passage madame Ndiaye jamono joju mo fa nek jël retraite yalla nako yalla japp
0: xam nga li nga xone man c'est la première fois manké doga xam sama waxone ma musuma xamné
1: ambulance wote ba paré ñu leen amna fi ñu taal ambulance bi ñew ñu jox leen ko ci wagne ko
0: kon ñaari ab ambulance rombre di wiiw da xol ci biir gisoo tek nga ambulance bi lu wiiw te yebul kenn fekk day jeli wala mu fekk day jeli wala mu yor direct diko yobbu
1: wa yalla daf ma nattu benn bus ma massa and ak sama benn mam sama wayjuru serigne la serigne cherif mbake fantama di yalla nako yalla sammo te bayiko suñu karam doom serigne fall
0: amin
1: kuy dox ci war mi de khadim rasul bi makoy taxawal xamna sax dina len bolé ndax te mom ku bëgg lu bax la benn bus ñu départ fi ñu wara évacuer maire muy dem Dakar yalla dogal ma and ak maire bi tok ci biir ambulance bi mu téy sama loxo nga xamni ci man danaka dama xawa jonkon ci wër wetu lalam lal bi nonou rek pour meuna am appui ndax amu fo tok ba yegg Dakar kon man mi nekkon ci ambulance bi man duma wax ni top len yoni wala nangal len xamna la ambulance doon jere ambulance meuna la rombu yabul dara day jeli dara te nit ñi wala ñu am culture buñu gisee ambulance soné ne xajal ma jall
0: su ko defé
1: bala wax xajal ma jall muy ambulance rek bu soné avant muy klaxoné ndax te ambulance rek lañu autoriser guddi muy klaxoné yeen chauffeur xam ngeen ni klaxon dañ kay guddi mais ambulance autoriser nako muy klaxon guddé
0: ak di jaar sans interdit bu le stop
1: jaar sans interdit du bourré du jaar ko neex kon sa kagn may lolu warna war nit ñi war nañu xam lan motax ñu may ko lolu nit ñi war nañu xam lu may ko lolu
0: té bu féké né yoru utiliserul klaxon ya xam ni moy habituer son spécial yoy fi ñepp di jaar lay jaar
1: waaw
0: ñewur bu le stop du
1: jaar bu ko yoru lay jaar bu ko yoru lay tok klaxon kon ñun nañ xamni am habitude buñu gisee ambulance wala sax loolu ambulance nga xamni ci lèr la ki lorangé moko taxal ci lay dox ci lay xey nañ ko xajal mu jall raw dina la ak ambulancier dañ leen di former ba telle sorte que xeyna sax man dama bëgg mu wër ma ci dugg mais amna ci bëri nga tax croix rouge da leen di former moy croix rouge bi tay buñu dikké ni sapeur mëna yëkëté malade ñoo war nañu mëna yëkëté nonu malade ni sapeur mëna taxawo nonu malade ñom ñukay taxawo nonu malade ndax budé ambulance souvent budé malade bu graw la day and ak médecin wala mu and ak infirmier même infirmier mo koy assister ndax dafa am ambulance médicalisé lay do ambulance yo xamni danaka mo lalu hôpital ño yam da la ci sample buteur da la ci fac docteur team la ba yegg fa nga jëm kon cela veut dire que ni kon nekul comme auto bo xamni da yor moteur rek nek ci kaw talib hôpital buy daw nak da ngay jël sa jëm yow dugul ko ci biir bo jëlé sa jëm do ko ci biir rek da nga bëgg nit ñepp xajal ko mu gaaw
0: waaw
1: ndax té dañ na la mbum mi ngay nat num mi ngay natal kenen nat ko sa bop ba paré su yamé ci yow baax ci yow rek gëmal ni dina baax ci kenen
0: li nga wax dal moy ki nekk ci circulation
1: waaw
0: ambulance top ci gënaam di wéwi
1: waaw
0: mom na def xélam ci bu fekkon né mom lañu duggal ci biir ambulance
1: merci beaucoup
0: nga xamné ay minute yi néw bu agul ci hôpital bañ koy sauver rek mëna ñak bakkan té da fay melni kon ki nga xamni itam gis na ambulance war ko meuna yaatal yaatuluko mardi talib ba tardement am ba nit ke
1: faat
0: parce que tardement bobu dina jurul bari man na jout nit ki faat man na jout nit ki manam jangorom yok comme accident yi fim tolni bu amé amna ño xamné bu fekkone ambulance bi bimu jëlé victime bi gawna yegg ci hôpital ba man na baña faat bu fekk victime di gawna yegg ci hôpital ba amana du paralyser amana kon nit ki nga xamne dafa accidenté lu mu gëna yéxa yegg ci hôpital ba rek manam lu ne mën nako dal ci digënté kon comme ni nga waxé kon sibour bi nga xamne mi ci kaw tali bi bu baye xel ci ne ambulance bi nga xamne mo ne ci ginaam li yuuxu bëgg mu may ko mu jall ki nekk ci mom bu fekkon na mom moko nekk nako mom ak té lu mëna xey dama wara xamne am doomu adam mo nekk ci biir comme ni nga wax itam ñu bari dinañ ci xamé na xamna ño xamné xeyna amuñu yenn culture yi bu féké ambulance bi ngi leen di rom rek day dinañ fexé ba xol biir ga
1: yebul dara
0: mais fék né nekete ambulance dinañ transporter li nga xamné mëne boy benn poste sans yobbu ko ci jëlé ko ci hôpital yobbu ko ci benn hôpital lolu señ bay job vraiment man tay la ko xam tay mu nekkul am solo lo xam ñepp nañ ko xam man dama koy faal di wax c'est que mo melni ablay moy soné ni ablay gey moy soné kon rek may xamal mbok yeb rek na tay sunu émission spéciale bi ni ci waxtadul am solo moy manam mbirum dona sa ak li nga xamni moy transport comme ni ma ko waxe sank transport dafa bari lo xamne dama ci wax ak ñom lu bari na luñu japp na ñom seen yoon neeku ci fekk na seen
1: nek
0: rawati na nak li nga xamne moy dona sa ndax banque de sang yi dara den fay def li ci ëpp accident lay dem té ko wax accident wax ci beut
1: waaw deug lo
0: té accident yi xamni ni day am ñi may direct beur na ci ño xamni ay sebeur la ay apprenti la parce que accident bu amé comme nit di faato di ap passage non la ci sebeur di faato di ap passage non la ci apprenti di faato di ap passage même ci victime bi tank bu dag loxo bu dag ni may amé ci passage non lay amé ci ñi xamni tam ñoy ñi xamni ñu sebeur wala apprenti yi kon donc dafa jaar ñu duggal seen loxo waye jaar na itam comme li ñu wax ci li nga xamne moy ambulance surtout jamonay mag
1: jamonay magal Touba
0: am sapeur pompier Touba fi lañu nek seen camp baangi imagine sapeur pompier ñu woku fi magal wala avant magal sa ci jamono yi mo wara dem dindi pour sécuriser nit ko accident man gis na ben xalé bo xamne ben auto moko mbokkon fof xalé bi ko auto bi mbeuke sapeur def nañ le tour pour télé mais ak embouteillage xalé bo biñ ko jëlé yobbu ko yéx giñ ko yéx sécuriser après dafa ñak bakana après dafa ñak bakana té lolu bari na yow mi nga xamné nak yaay sefeur bi nga xamné ya galankor ambulance bobu ba mu yéxé yegg ci victime bi ba victime bi ñak bakana wala mu duggé paralysé yow xamal né am nga ci
1: responsabilité
0: voilà
1: Serigne Salif Mbacké doguma la yalla yok léram dafa wax ni aduna bi gisuma lu gëna kawé wala lu gëna mag mayé dérèt manam bo mayé dérèt ben mbousu dérèt doomu adam jëfëndiko doomu adam bobu mucc lepp lo xamné ci sosoro nga ci mom rek xamal ni yow ya ko sos lepp loko lu sos nak moy manam yool ba lepp luñ def ci lu baax yow dañ ci am ak yool manam ma dikkat ni tay ji ni ku melni fu melni hôpitalu jëmul wala fu melni pop de santé daru marnan bi ñu wara def doore sa bi ma ngi nuyu docteur touré de salle de passage tay ji ni ñom duñu jël dérèt waté dañuy défal nit dérèt légui sen ambulance buñu juggé ñëw Fozéni wala ñu ñëw Cheikh Khadim di jël ci dérèt buñu ñëw duñu yab dara mais buñuy dem dañuy jëlale mbuss dérèt yobale ko ci pop de santé yoy pour nit ke mëna jël dérèt mëna dundat mo lay xamal ni doomu adam bi ci bopop su féké ni gis na ambulance ak ambulance lu manti doon xamul lu ko taxaju nako may mu jall xamnul ni da fay jeli wala muy yob kon ñi nuy waat ñep di leen waxat ni leen jurna doore sang bi ñi def ni poste de santé daru marnan bi ci ndigalu ndey magal job defuñu ko dara ngir waajale ko magal Touba gi pour ñi nga xamni ci tay ji ni yalla da dogal ñuy ñew ci magal Touba gi manke direct febar dab leen ñu ñew fi wala ñu accident wala ñu dëkk ci dëkk bi yor jangara jo xamne dérèt rek ko mëna wëral buñu démé ci hôpital bi da fekku ñu fa dérèt seen magal dana naqari lool té magal gi da wër na naqari ci kenn ki fébar magal gi da wara neex ci mom ki nekk ci lal op ci prison ba magal gi da wara neex ci mom ki nga xamni ci da amul magal gi da wara neex ci mom parce que beusum mbecte la beusum mbecte nak da ngay fexé côté bu né ak fann bu né ka fa nek ka fa fété mëna bekk ni ngay bégué yalla dafa dogal ni seigne fallo bi mu woté magal touba bi beusum sante lañ ci woté kon nak budé beusum sante nit nek ci hôpital ba ñu lér la wo nañ ay mbokam ñu mbokam ñepp tay ji ni ñi ngi ci magal gi amuñu dérèt ndax son nañ ndax amuñu jot ndax ciona bi nga xamni ci tay buñu dikkon ci docteur bi neen sen tension dafa yek wala nangam ak nangam ba duñ mëna maye dérèt mais fekk na ay mbokki talibé ay jeune chauffeur yi ay ñi nga xamni ay personnel de santé lañ maye nañ dérèt ba tek ko fa di xaar lu mel nonu am ñu jël dérèt joju man ka faje nit koka ndax té nima koy waxé rek sa suné man dé dérèt gi ma am ni mom mako dé yalla momako défal mais instant bi awma droit jaay ko awma droit def ci lenen lumay jël ko maye ko wala ma bayiko té suma ko bayé fi dana am ay soldat yi nek ci biir dérèt gi bu app bi joté suma ko dindiwul day dé té lamay dé amna benn doomu adama bo xamné ci man nako fa ndax sa ñeen fon ak duro globule bel globule rouge dañuy dé kon ñeen fukki fan ak juroom bu né dañuy dé té amna doomu adama bo xamné ci ki def jalis mom rek lay xaar jëlal nga may ko ko mu man sé faju mëna wër té tay ji ni bari nañu bari ño xamné ci dañ na la man awma dérèt mais bëss bu seen mbokk nekké ci hôpital bi wala seen doom wala seen yaay wala kum man ti doon ku leen jégé ñom ñoy ñëk wooté and ak yow dem ci hôpital ba may ji dérèt té pourtant dé ka nga xamné ci yow ya nga ko doon may té jëf té yalla rek tax jégé won na la lool buñ la waxé may ko dérèt dang ko bayyi mu faatu mais ma ngi ñaaxaat ñëpp en tant que ndaw ma ngi ñaaxaat ñëpp en tant que ku dëkk Touba ñu xamni doomu adam yi teud ci lal hôpital yi wala doomu adam yi nga xamni dañu am jafé jafé ñun ñi nga xamni yalla dañu mëna may wër ñun rek ñoo leen mëna sauver ñun rek ñoo leen mëna dimbali ndaxte ki nga xamni ci tay ji ni mënalul bopam dara te yalla rek la yaakar yow jaamu yalla bi yow nga ñoo sauver ko dafa mel suñu borom bofa taxaw ndax yalla mu du wacc may kenn dérèt mais défar na organiser na de telle sorte que limi organiser nit ñi am xel ñepp bayyi loolu ndaxte tay ji ni nima koy waxe sa suné doomu adama tay ji ni ñaanuñu ko yalla nit dana maye dérèt ba paré wëlbeutiku waat ñu jëlat dérèt joji diko ko solo ndax dakoy soxla waat ndaxte mën nga gennat ñaanuñu ko yalla tolo accident wala dara am té bo jëlé dérèt di maye ko ba paré yow mi ko maye man Mbaye Diop duñ xam man kan mako maye duñ xam Mbaye Diop moko maye ndax du am tour anonymat lañ koy maye anonymat bobu ñu koy maye anonymat tamit lañ koy joxe waat doomu adama te duñ maye dérèt juko solat nit ko ba paré nga ñew ñu naan la dérèt gi nga mayoon diiw lañ ko jox ndax ñun dañoo gaaw reuy tay suma pap sek maye won dérèt ni mo wër bo leggé suma rombé pap sek di leggal mbag pap sek daal ni bërk demb dog la ko maye dérèt mi ngi ni di dox di jaay affaire motax ñom hôpital bi ci bopam ñom ñi nek ci labo xamuñu Mbaye Diop moy maye dérèt xamuñu pap sek lañ koy bay xamuñu ki lañ koy may kon ñun ñëpp nañ xamni dérèt lu am ndariñ la mam sambu moy wote ni mom mi nga xamni may na juroom ñet fukk yoon ak juroom te man mi nga xamni ci waaw ubbi nañ ligne bi
2: 33 Allô? Allô? Allô? Allô?
0: Wala mu fay ko wala mu sori ko moy tax ñu mëna dégënté waye féké da nga nekk ci wétu radio bi wala nga yok ko du mëna dégënté da ngay fay so radio wala nga wañ ko bu baax wala nga sori ko 33 976 0909 Ikap FM tay ñu amal rek benen émission spéciale ngir wajal magal gi salam alaykum
2: sun ba fekk ñu lay nuyu di la ziar
0: jërëjëf way ku téddu ko Aliou
2: Sidi Colobane Touba Baghdad
0: Sidi Colobane
2: wa Touba Bakhdar de
0: jerejeuf sidi yaangi done baye xel waxtan bi
2: wa ñi ngi rafa l'émission bu baaxa baax
0: jerejeuf
2: wa di nuyu kilifa gog nga dalal
0: mbey job
2: wa señ mbey job diko ñaanal jamm sax dak
0: amin
2: diko wax dal émission mom ni ngeen koy doxale ak ni ngeen koy sensibiliser mom contane ci ñi ñi ñaan suñu borom gën neena doli ci terum bu baaxa baax
0: amin
2: xamna ki walum ki bobu la bëgg ki ambilage
0: waaw
2: ma ambilage nak maam bu fekkenti ni fi dekk bu sel bi di Touba même da melni sofori ñu ci bari da melni dañu am complexe may ap ambilage
0: yeman
2: parce que sofori ci bari dañu jëkkalante ak mom ambilage bu xasse tal sonnerie rek dang ko wara may mu jall mais bu dé Touba gi sofori yu bari da melni dañu am complexe may ap ambilage day tal colonie wi mais day mel dañu jëkkalante ak mom dañu xawa am complexe ci côté bobu ambilage bu xasse même bu yabé dara bu yebul dara rek même bu tal sonnerie dang ko wara may mu jall te xamna mom ci irritant rek ci lay dox a ñu ngi ñaanal metté yépp suñu borom gën leena doli ci turu bu baaxa baax defal leen taw fiya suñu borom wissal leen liggéey bi ni liggéey ndox mu tedd guuy suñu baab yawé liggéey bi ngay liggéey yawit amna solo ñu ngi ñaan sécurité bi ñu tambalé ci bismillahir rahmanir rahim agalé ci alhamdulillahi rabbil alamin ñaanal leen suñu borom ñoy wissal leen ndox rek suñu yaatalé xol yi rek lepp ci na gëna jappandal té tedd guuy da suñu baab liggéey bi rafet na
0: ah alhamdulillah
2: jërëjëf
0: jërëjëf ñu sand ko gërëm ko baax sidi koloban baghdad 2 di sunu fidèle auditeur ñu nuy bu baax basiru borom daru 33 976 0909 ikap fm ko dalaru seigne fall salam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: ku ta deg touru ak foñu woy
3: alaaji pap te kum seigne fallu
0: ah ak sa
3: salam de ñu lay ziar bu baax baax ko
0: jerejeuf jerejeuf
3: mahmoud en saxo
0: Señ Mahamadam saxu menn ni way señ bi namna la lol
3: wallahi ma yalla
0: xamou la nga def
3: nang lay ziaré ci safar bi
0: nagay tay
3: ñu sant bu baax señ bab
0: alhamdullilah
3: rafet lu liggey manam lepp lima taxa dugg def moy lolou waji wax rek
0: waw
3: dama jéx am lu mënd mo dem
0: oh aha
3: ambulance bu rombu yi daw te xamoo lu ci nek li ete ci nek lolou dal ko ci
0: man waw waw
3: lolou mo ci ambulance waw señ bab
0: Mhm.
3: Mané lolou mo ci ambulance la dafa ma marqué la ndax dafa ñu bari bari dañ nan ambulance bi dara neeku ci nangam ak nangam dégg dégg yow xamoo lamay daw xamoko
0: wallahi ndeysan
3: luma da baye xel señ bob
0: wallahi ndeysan
3: waaw yow dal xamna lu am jangal lu mom ci waxu yalla
0: wallahi ndeysan
3: sanké tam ma ngi dégg wax wol fa jiri manam ci taxi ak ñi nga xamné xamuñu ci ba fay bëgg taxi tam señ bob lolou motax luma da insister la dem na jall jep li baax baax ba
0: Mhm.
3: Ndax ñoo ci dëkk xamoo ñu dañ nga ñoo bëgg taxi mom señ bi xamoo ko gëna jëm lolou dama doon wax lolou dañ ci bam mom matna isté bu baax baax ñu ngi rafa liggéey baax baax ñu ci ci mo gën
0: léegi jërëjëf
3: salam aleykum rahmatullah
0: ma aleykum salam rahmatullah ki day sunu dewrin la sunu xarit serigne mahamadam saxo xamna kon señ cheikh nga teyel ñu liñ bi rek señ ablay gey mi doon xaar xamna dal ma añ xam mu ndogonal moko teye ba far mu jaawale sax ba def heliport heliport xamna ñakul yu fa nek wa señ ablay xamna émission bi mom li ñu déssé bari wu dot nañu anticiper sax la ci mbirum ambulance ak yoy xamna kon da ngay nuyo rek da di dugg ak ñun rek li nga bëgg wax rek nga ñew ci automatiquement jërul question nuyo rek li nga bëgg wax rek nga da ci def direct rek bismillah
4: Tukan ñu ngi gërëm wa ICAP FM ci jappalé gi ñi jappalé sensibilisation bi ñuy def ñun ambulanciers yi vers la population lool nak ak tiant la go xamanteni ñu koy tambulé ci kilifa kër gi ba ci ki ci souf
0: jërëjëf
4: wa di leen xamal ni rek ah xamna ni ñu bayi leen rek comme xam fu ngeen toll en tout cas man la Ablaye Gueye ambulancier hôpital Matlaboul Fawzé ni waaw di wax nak ni fi wax deug yalla amna yuñ fi doon ñaxto ay jamono aussi et defena suma joomul man ak yow defon nañ ci plateau waaw di ci wax ci lu jëm ci walu sensibilisation ak ñu ko waxati ak yok renforcement de capacité pour formation ci ambulancier yi ak considération té lolu vraiment gis nañ ni amélioré no ñu ngi ci dal commencé nañ ko état bi won nañ ñu li ñu doon def xamna yaangi sox yeug lolu yow mais won nañ ñu ba commencé vraiment formation yi légui bol nañ ñu ak wa ministère bolé ñu ak wa sami national donc ñi fa nek té am xam xam ñom am diplôme bi
0: sami nit ñu bax
4: wa sami wa ñom
0: vraiment directeur bi ñu koy jaajeul bax mom mi ngi suñu groupe bu comité bi sax mi ngi ci biir
4: très bien
0: ak groupe comité bi and ak ñun ci secteur car bi ñu amal ci makal
4: tay
0: c'est directeur directeur bu sam
4: c'est bien ça très bien
0: ah ah Abdoulaye xamna ko comme ko dañuy wax waxu magal daaw gis na ngeen def lu am solo moy def ben caravane de sensibilisation ci ñi ngeen sekkal talibi muy dem ak dik bi ngir ñu man leen di jappandal seen def ak seen dik lolu da ngeen koy defar den wala lan ngeen fassiyene defar den ci magal gi
4: waaw ren tamit ñu ngi commencé wat di amat programme yu mel non ci parlu dépendance yi aussi gis nañ ni am nañu xamanteni ñu ngi jog aussi do ay bonne volonté di dépanner ambulance yi encore tamit di def ay sensibilisation ci yoon yi nit ñi ni wara baye xel aussi ambulance yi parce que comme li ñu yagg wax rek ambulance mom chauffeur bi ko yor su sañon sax du tak mais comme ci fitna ci lay dox bu joggé rek sago jeexna donc kon ñuy gën ko dina war rek di ñaanal population bi di len xamal ni ambulance mom lama waxon rek jëlut client morodé wut joxé wut mandax kiko yor su sañon du tal sirène bi waye bu sirène bi také rek mom dérangé wuna déjà kon ñu jappalé ci population parce que du kenn du alalu yu yefu kenn yefu ñepp la ku nekk la mëna arrivé té ñaan nak yalla def ci dem bi ak dik bi jamm ñu def ndank parce que biñu constater gis nañ ni résultat yi ñu génné ci accident yi gis wax nañu ni 90% yi accident de vitesse la au niveau de traitement du Sénégal biñu constater accident yi li ci ëpp cause bi liko waral accident de vitesse la donc kon nit ñi mën nañ def ndank nak waaw def ndank yobbu say njabot yobbu say client dem ci jamm ñew ci jamm yakar na ni mo
0: 2025 ni am 15407 accident 2025 sank rek manko suñu ben mbokk talibé di talib nekkon talib Serigne Fallou Setamba ci accident la ñak bakena hôpital man la bul fausé falañ ko yobbu ñak na bakena tay ñu ko wara denc ci xam ko accident nek na li nga xamné do ko nak ko ko ambulance yi nak ñom dañuy jël ay victime accident yi jël ay malade di leen yob ci jamono ay magal dañ leen wara jappal sen def ci mais abla yow mi nga xamné ambulance yi nek ak tam nek bi organisation bi yeen def ngeen gën di jankonté ci circulation bi nga xamné mo nek ci Touba ak yeen yoon ngeen di gëna amé problème ci li nga xamné bu ngeen évacuer li nga xamné moy malade
4: effectivement pap laaj nga tamit laaj bu am solo bo xamanteni même boko laajuton ñun war nañ ko laaj nga lu am solo parce que li nga laaj ni bu ko laajuton sax ñun population bi war nañ ñuko laaj parce que yoon yi ñi jaar pour dem ci hôpitaux yi suñu sañon digënté yi nga xamanteni dafa am problème nga xamni bo yoré malade jaar yow mom graw parce que yow yaangi sa en forme yaangi en bon état mais malade bi nga xamni dafa am fracture koku bo bi jaré fofu dina son day metti té it souvent da ngay gis auto yo xamanteni ñun programmé nañ sax wut disposition bo xamanteni pour fofu ambulance bo xamanteni da nga panti ndox suñu association bi ñu créé ni fexé nañu préparer fo xamanteni auto bu lap ci ndox ci digënté yoy surtout ci hôpital yi ku melni Tall Fawzé ni gis nga bo waccé ci tableau hôpital bi rek bu ba ngay dugg ci hôpital bi lool danaka dem fi jurbel ñew sax moko gëna sét lool aussi ñu ci lancer walé autorité yi nak vraiment tamit fofu nonu jaaduna parce que lieu public la
0: mais des infrastructures wa déccé fal mu défarat ko bon baax waaw
4: yow mom pap ya lool dañ koy bayyi sa loxo parce que yow ya ñu gëna xam gaay
5: mais fofu graw la graw la
4: deng graw bu ko défé ak it li ci dess moy nit ñi dal comme niñ ko yagg waxé buñu gisé ambulance mu jox pour di sauver ji nañ ko may mu jall parce que ni nga mëna mayé deug le politicien bi autorité la mais dañ koy may mu jall ni nga mayé mané mayé police mu jall mais boko mayé ambulance bi mu jall té dula yaakal
0: dañ ko tudd ak may sax may do may obligation la
4: wa mais xam
0: nga de la ru def na bo jakarlo mom ak bu topé sa gannaaw bu ko bu laaje nga wacc télé bi waccal télé bi du may obligation
4: effectivement
0: dañ nit ki da ko wat nek da ko def parce que bu dé gendarme ri señu ko fé sama classe gi buñu daw ambulance mëna top ci sa gannaaw pen pen ñu xol seen sét dañu lank bañ ko mëne wa bu dé gendarme ré xey xey dañuy ciplélu la la ko do bay wa gi lifit parce que boko deful sa buñu ligënté ñom rom la da ngay taxaw jël sa permis dem sen bu dé police la même chose comme ko abla waxe bu féké né ab député da ñëw rek di mëmi nga may mu jall gendarmerie nga may mu jall police té pourtant ambulance ñoo gëna nek priorité gendarmerie ak police
4: vraiment
0: ñoo gëna nek priorité tay bu féké né ambulance bi dafa dajé police ak gendarmerie ci bén intersection ñom ñëpp ñu yakam ambulance bi mo wara ñëk dem ñom ñi ci def ñom ñi do gëna
4: té ñoñu ñom dañu ñuy may ñom fuñu taxawé ba gis ñu ñëw rek dañuy ubil voix bi parce que ñom sont conscients xamnañ qu'est-ce qui se passe xamnañ ñom vraiment auto bi danger bi mu porter motax ñoñu mom maam dañ leen ci féliciter sax ci côté bobu parce que nak sincèrement depuis certain temps ñun fuñu leen gisé ci embouteillage sax da ngay dem fi police bi nek
5: ñu xajal
4: parce que mom fo bo démé fi police nek rek makoy lancer wat ambulance yi nga xamanteni ñu ngi ñew ci magal bi di ci nuyu walé suñu représentant au niveau département régional muy Mamadou Ba moy coordinateur bi parce que ambulance yi ñu jox ordre de mission ñu wara ñew ci magal bi mom mokoy coordonner waaw mom tamit mu ci def liggéey bu am solo
0: Babacar mom mo jité département
4: Babacar mo jité département bi
0: ak ki
4: magal mom mo niveau national
0: mom mo jité au niveau
4: national
0: ok da nga am national am régional am départemental
4: Machallah
0: mais Abdoulaye batay dafa am ño xamné dañ ko ñort wala yaakar na ambulance bo xamné yor na am malade jëlé ko ci hôpital wala jëlé ko ci district wala centre de santé ndax niveau yi bokku ñu mu ngi melni tay rek jugé daru mu nan dem ma lebul fawse ni wala jugé daru mu nan dem cheikhou khadim wala dem xam bokku ñu niveau yi bokku
4: effectivement
0: mais dafa am ñu ñort né man ambulance ni leen di bundu xatalé ni té di leen tardel est-ce que du ñaaré nit ko xamné dañ koy évacuer wala ag ci hôpital bu ñak bakkan lool musul leen dal wala musul leen dal
4: wa légui lool sax mom légui bare tout
0: mais da na am
4: mais nak dina metti ci malade bi dana metti ci malade parce que malade bi buñ ko wara déplacer à temps rek dafa wara yobbu dem fé à temps warul am fu muy taxaw warul am luko tarder légui nak buñuy légui comme médecine dafa avancer suñu évacuer malade dañuy def manam yi nga xam nécessité yi nga xamanteni même su auto bi demone ba fay fofu sax manam dinañ ko monter prévision manam dinañ écarter dal danger yi parce que dinañ def premier soin yi bi danger en général moy accident bo dem fekk accident bi am sur le coup nga wara jël ay nit sauver len ci benn hôpital bi fi gëna jégué day fekk nak hôpital bobu tamit ngum woor la ni ki bo fa démé au moins da nga fekk ñu mëna def première urgence et calmer ko ba mën ko référer donté li Dakar lay dem tamit dina mëna dem donc médecine avancé na légui ba nga xamanteni bo jëlé accident dal boko indé ci hôpital mom mu manki dara soit mu fess wala ñu am problème chirurgien wala gynéco ñoñu aussi bu parfois dañuy am absence ñom tamit da ngay jëlat yobbu wat fenen balay bobu nak dinañ def yi ci war yépp ba nga xamanteni donc dina mëna dem non parce que du question daw lu bari question baña taxaw la ambulance ñu bari dañu fogné ambulance bu génné rek day accéléré dédét démé wut non dafa am malade bo xamanteni mom koku mom mo gëna urgence par exemple mën nga ko jëlé ci ko xamanteni day saigné dretam day touru koku mom lo gëna gaaw mo ci gën
0: bobu metti bokk ta tank bu dam
4: ba bokku ñu ci tankam dam bañ mobiliser ko ba paré nga xam nañ ko wara yow par exemple ci chirurgien ñu ki ko ñu opéré ko koku soko dawalé ci dëkk bi nga xam ni tali Sénégal ya ma gëna xam tali yëpp ñoo koku yow ambulancier bi day dang koy lor da ngay lor malade bi
0: kon ngeen malade ngeen évacuer faaw ngeen xam li ci nek
4: non da nga wara laccé
0: ah ambulancier
4: bo gisé mané la won nañu formé parce que man dama dublu ci secteur bi pendant 27 quelque temps xam tamit di observer di gis tamit ni ñu may fekk sama hôpital di référer may xol ambulancier yi di wax ak ñom di wax ak malade yi di xam ni nak kon li sincèrement di jar na kon parce que bo waxtane rek di nga xam mané nak kon ministre bi na defal chauffeur ambulance yi formation
0: normal
4: formation par renforcement de capacité boom c'est très important xol biñ koy wax fi 2023 mais machallah ren commencé nañ bu dugg nañ ci région yi o diñu wo bo comme nima lako waxé won sax pour défal len formation parce que li nga wax ni mo am solo chauffeur bi bu ñëwé ambulancier bu ñëwé limu wara ñëk laaj malade bi lan moy problème parce que corps étranger ki wana doomu guerfi mënu noy koku mom urgence la ki wana dara xalé yi comme yoy day am ay décès parfois malheureusement légui ñun ñu ngi wax sax suñu docteur mam ko bëdi ko féliciter mom mo ngi fi légui ORL la mais bu ñëk bu fi amé gut won ñun fi dañ doon joggé fi dem Thiès Thiès nga ko doon sauvé man sama aduna yëp ben yoon la mësa amé malade bu décédé sama auto té corps étranger comme nonu la won parce que xalé bi doomu gerté mo jaar ci bakkan nga wacc ci tiyo bi mi wara inspiré ñun départ fi war ko yobbu Thiès donc bobu ORL bi amu gut won matériel yi mi mëna dindé gérer affaire bobu donc malade bobu bokut ak malade bi nga xamantene dañ ko wara référer fé
0: ko ko mom boko jabe mom faaw nga dawlu
4: non ko faaw nga ko mom do lo gagner temps doyou ki nga xamné ni aussi day saigner directam du tour té amon luko mëna té koku da ngay def lu bari ki accidenté tawit am hémorragie ci bir té xamoon lu mu démé koku yoy yep dal mom waral formation bi ñu ci don souhaité ministre de la santé bi fi nekkon à l'époque vraiment mais tamit actuellement ni mom ñu ci commencer dal ñi ñaan aussi mu jëm kanam wa té ñu yaatal ko
0: jërëjëf Ablaye Gueye xamna ñu jël rek quelques auditeurs 33 976 0909 mo melni sa temps bi li ñu téreloon danaka xamna ne lama le seigne cheikh topatone ci sama waxtu tout rek xamna 4 minutes la di ambassé assalamu alaykum salaam wa rahmatullah
6: ngam ñu jaar ba
0: ba jërëjëf
6: ngam ñu jaar sé señari gane wi nga yé ma di ma sa bato ko ko
0: jërëjëf
6: yeen dama bi jey dama defal ngeen ko fofu ci affaire garant bel fo ma
0: han
6: mané mais dama ne le sans di passer dama defal ngeen luma do def sax fofu ci jaratu bel ci dama ko ngi def tam
0: doona sa bi
6: wa
0: amna bu wa garas dakar japon le 15 way dañ ko mudjon fofu
6: ah mu mudjul am wa fanga bëgg la xaw na ko mba keras mu ci na ki
0: wa dañ ko mudjon fofu way bi ñu wara def ni nak mom le 23 la alhamas
6: ñofuñ ko defé ñom
0: centre de santé Serigne Abdourahmane bi ci wetu sous-préfecture
6: ah xamna
0: ah fa lañ ko wara défé waaw bi nek fi
6: sous waaw ko ma ko yoy waaw da ci am sol xam waaw man kay ma japp ndo dañ ko wara autoriser do yu bari ka wara autoriser yu bari ka wara autoriser
0: waaw
6: yu bari parce que bo xoy dana xam bari gu deguuma yu bari man mu ci deg ni koy
0: waaw
6: wajal magal gi da war nak yu bari nak
0: waaw
6: tay buma ne nek milieu bo xamné fu ñëppé xam la comme par exemple fu melni comme zone du wañ da xam son ki le manam karfu bu ñamul bu melni do mene sante bo xam da xaba jégué djumaay da xam na dina bax xam nga dafa nek form carrefour la ñu bëtt nañ ko mëna xam dara ba fu yomba dem quoi fu yomba dem yomba di xam na
0: waaw
6: dafa nek da ngay yéne diko def sax waye comme jàmono du jàmono nga nam dégg xata ay wara xam nga yoy xam nga bari dañ ci xawa gi ak ko dal dé utiliser man day yomb dal xam na ci lecte gënal nit ñi wala di ci gën di wot rek waay ñu bari ma la ko yu ko ci am wa dafa nek wax na sap
0: jërëjëf jërëjëf xamna menn mbokk rek lay jëlat déggul yenen mbokk yi nak 33 976 0909 tay ñi waxtane lu am solo moy doona sa bi la seigne ndjay jup def sante suñu té na sa andu ko manam organisation transport yi ak ambulance yi nga xamni tam
7: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
7: seigne tax ñu lay jaar bu baax baay baay tak ma
0: jërëjëf bu baax
7: ñu ndaw ci wala baay yene ci
0: ñi sante tour ba fo ñu woyé allo
7: ñu la ni ziaré baax nak
0: jere jeuf
7: ni ziaré wa bokk té wor yépp
0: hmm
7: may ñu sambaro ñu may ñu fekk magal ci jamm barké dool ak ñaanal ñepp ñoo ci jamm
0: hmm allo
7: señ dab
0: wa yéer la ñu dégg
7: waaw tay kay xam xam da yokoti rek
0: hmm
7: ndax la tam bokk mo dal non di Bassirou dum leral tay ci omblat wax deug yalla am ñu xamni ni xamoon goor non tay nak ñi xam ñi ni bari ñu joxo bokko nañ ndax te omblat dara daw fa malade yoru ñu yor ben mbutu fum wara soye kesse
0: hmm
7: tolé wax yalla mom xam mo ko nonu
0: man ni tay la ko son lo rek jaron na émission bi dé
7: wa lo rek wa mom dégg rek mom xam xam la wax tay yalla kon nak ñu ñëwé baye timit bokté wor yépp ñi déggé ko non timit té top ko ci barki serigne touba
0: amin
7: ñu ñu ziar baana ci magal yow fat yow mom wax yalla borom baax lool ñu ngi ñaanal ci barki sawal ci yalla sa borom yok
0: amin
7: ko do lay tay dar ndax li nga def ni tamit vraiment bi yaag na la ko wax yaag jang ni tay fayro dara lu xam ko na la ko wax wala ad yu bari la
0: hmm
7: tay modi kaddu nak
0: hmm
7: ñoo ñaan rek sabar yaagul taxaw bi ci barkel cheikh fatih le
0: amin jere jeuf na sant ko gërem ko xamna mo suñu dernier auditeur kon señ mbay loy tagto melni temps bi jenn bay cheikh jox ñu mbokk mom rek bëgg rek mbokk ci dess ñu ñoo benen assalamu alaykum
8: ko fatte ko ba
0: wa alhamdullilah koku
8: lampu yon be yow la momo
0: hmm
8: lampu wal amna way lampu talwi amna de te moy seigne pape tek
0: hmm
8: pa mari ngom la
0: hmm
8: am nga jam ba
0: santu bax
8: seigne pape tek li nga wax ci affaire ambulance momo
0: hmm
8: lol man di wax man mi di wax rew de wax deug yalla tam defon na
0: ma ka pa mari ngom hmm
8: man mi tam defon na ma ka wax deug yalla tax man ambulance man mom tiren mom bu ko digge sama gannaaw rek wala ma xam ambulance wala la rek téla jël
0: bu
8: doale duma xaar xam ambulance wala di ndax boko digge re yow war nga téla baye xel ci li tax taal tiren rek amna lu tax
0: vraiment
8: fol ambulance la ak leneen ak leneen parce que bu taal tiren rek amna priorité bo xamé ni mayna ko lol ba nga xamné xeyna bokul len normalement war nga téla paré pour dem ko may
0: deug la
8: ba paré mu jall nga top ci ambulance jall nga top ci nga muy daw nga diko daw itam gaay bari dañ koy def
0: ba deug la lax ci yow ambulance
8: wa deug
0: de
8: day indi ay problème yu paré paré
5: wa deug la
8: lolou la ci gaay gëna baye xel señ papa
0: merci beaucoup
8: comme xamna wax tay jotté ni ci gëm
0: bi sant ko gëm ko baye cheikh téel ñu ligne bi xam nga legi nga pam mal li indi day am ci sama classe bi ambulance ab ambulance top leen rek ñu daal accélérer rek daal ci station am lolu lolu xam nga ne yon santane wuko
5: signal jam
0: rescue re re la ab ambulance am la rek nga lang ci gannaaw gaay du ko may dila may wa yeen saay nga gis ko def daal mu deewum day daal metti mom la ko señ mbeejo waxtu bi jeexna tank loy tagoto
5: wa limay tagoto moy manam di santati gëreewat ci émission bi ndax té yaakar na li ñun mën nañu bëgg lool mën nañu xam lañuy wax lool mais buñ ko amul fuñ koy waxé du sorti du safé ndax tay ji ni nga def ni yaatal ñu sa antenne ubbil ñu ko dara tax do suñu kaddu gi suñu jëm ji mu nda yegg rek suñu kaddu ga yegg fa
0: mais
5: suñu kaddu gi nak
0: applicable
5: voilà suñu kaddu gi
0: jeeruñ da nga ne kala ngeen
5: sax moy jeeruñ wa jeeruñ mom fi suñu kër la ndax tay chaque année dañu fi ñew ay ben yoon yu ñaar yoon lepp rek pour sensibilisation ndax tay ji ni ñun ñi nga xamni ci tay dañu nek secteur bi nek ay relais ay sensibiliser nit ñi moy taxaju amul len lo xam ci état bi dañ koy fay amul len lo xam ci hôpital de war na ko ñun ñun ñoo jël suñu koob rek bop diko def rek ay yalla tax tay ji ni buñu neela
0: may ji tam bi jël
5: do li tam benn ki rek ci possible plaidaye mo ci bëgg defal rek buñu neela tay ñi nga xamni tay dañuy maye dere ci dëkk bi bari nañ bari go xamni ci mëno ko li dañ leen di wo guddi di leen wo bëjë mais yeen say moyen de transport dañ koy am pour déplacer wu dem maye ji dere té nit du dem di maye ji dere nan jox leen ma pass wala jox leen ma nangam ak nangam manam tay ji ni association bi do dañ leen wara mëna jappalé war leen ci ba ëllëgëté bu maye dere urgence amé ñu jël wo ki yor walum auto bi wala nangam ak nangam ni ko demal jëri diw mu dem maye ji dere da xam nañ ñi mëna maye dere ñep muy on négatif yi nek ci dëkk bi ñi bari xam nañ leen au plus yi nek ci dëkk bi yëpp xam nañ leen té sa su ne yeen tay goudé heure bu leen ñeen di wo leen dem leen hôpital sangam maye dere lima waxane ci ambulance mom lay gëna répéter parce que li may wax ni duma ñor lay do parce que ambulance dañuy juggé fune ngir benn mbousu dérèt mu rombu nit ñi duñ xam benn glacier bu nekk ci auto do ko gis ci kanam auto bi sax la koy tek sefor mën na ko tek sax ci kanam auto bi nga ni auto bi yegul dara or que bakkan lay sauvé ji kon nañ bayyi wax xel lo xam ni képp ko xam ni ci lima la wax rek jëlal sa place wala nga jël sa bop teural ko ci lalo ci lalo ambulance boba da nga bëgg ambulance bi gaaw boba da nga bëgg ñu xajal ambulance
0: merci
5: mais journée d'ordre de sang bi ni ñu ci wo ñep muy le 23 en plus tamit comme niko seigne bi waxe legui ni
0: mais tamit jenn mbay
5: amana nañ benn doon do sax muy galam
0: ko mbay mbay tamit jenn du du ci nak bi ni nan na xaju ci tawri
5: ko jenn ja jox waaw
0: ablay ablay ablay
4: waaw ko comme tamit bi jeexna pap kon ñu ngi di gërem rek di gërem wa ICAP FM parce que di ñaan population bi aussi ñuy déglu ICAP FM parce que man sama radio buma bëggé kuma sensibiliser damay déglu ICAP parce que bo dé borom xam xam bo leen déglo di nga bëgg parce que radio yi mom bari nañ waye nak ku bëgg xam ku bëgg am luñ koy waxati ak mouride gu and ak civilisation liñu wax Serigne Touba avec non violence da ngay déglu ICAP FM.
0: Merci beaucoup.
4: Kon dal ñu ngi leen di gërëm di wax di leen wax nak di doli ci Mbaye Diop lim wax ci auto yi ambulance yi moy que ni bu jëlé wut sang bobu mu ngay jël médecin bo xamanteni dañ ko yé 3h du matin niko dans 5 minutes war nga ñëw hôpital def ci intervention bu dalé autom day yéx dañuy jël ambulance dem jëliko pour mu ñëw def intervention de comme deugal ko rek limi wax ni du toujours malade bi rek lañuy xalat ci ambulance bi nañ manki fi garab dem war ko jël ci benen hôpital pour war lol timit ambulance mo ci gëna gaaw kon dal population bi nañ ñu dimbali rek lol yomb na lol rek lañ leen ñaan ñun bu ñëwé rek may ko mu jall nga dem merci beaucoup
0: jërëjëf ñu sant Seigne Mbaye Diop jéggulu ko ci déplacement bi donc mu ngi amone ben cri de cœur lol dinañ ko gëna yaatal ak and bes taxaway bi nga xamne askan bi won nañ leen ko taxawo Seigne Abdoulaye Guèye ñu la sant di la gërëm ndax tay rek amna yu bare bare yu fi genn yo xamne yu am importance man ci sama alchemiste transport bi may def bu soob yalla dina ci mo di duggal ben par ben ci médicament yi nga wax ci médecin ak ci mbusu deret bi nga xamne daf koy yobbu pour nit ñi gën ci bayyi xel gëna jappalé nga xamne ñu ambulancé mais gëna jappalé li nga xamne moy seen bop na ambulancé ku leen jappalé sa bop nga jappalé tand gën gërëm bi nak jëwri ñi moko mom Seigne Cheikh Amar ak équipe ICAP FM kon ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp ba benen talata ki seen benen émission ko dalal Seigne Fall inshallah
9: walu bayyi ndeer mom may li ma am ma gërëm
10: walu bayyi may da
9: ku ko bayyi ma jox may ci boro mom ayo
10: mom
9: ayo ko maray ayu morta da amber mi dem maka dem tay ba dem arata kizay hakasero
11: KBFM la radio au service des populations.